Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama. Kabutera, mama.